chade wadikani nguwa zikwenda keta izo zina ina mapindi makumi mashanu na matanhatu tanza ndizo kwa tura jistungu enda isesh minutos wadikani kusangana kwa tisikuta mukati maino nguwa wa ino nyumba ya mhepo radio msambiki studio shmuchimoyo mwiswola wa mprofesina ya manika ichumbuluska pa 292 metros wanda meta frekwensia ya mili 26 kHz mwinsokoso tipa 96.6 MHz mukati maino chimoyo watipvira katandika 74.8 MHz kumanika 89.5 MHz kushpunga bera digital msorizi 89.2 MHz kunza kwa nhaizoizi wena watipvira mutivite MT kalina 922 rashupa mu play store chima mu internet www.rm.co.mz kuhuku ndi salaude mamisola ya kusiana siana kuerengira na ino profesional ya manika tinanga tirichichebwe pansiko nyamusiru nsiko chishanu siku kumina zipfemba za mwezeo koni mugole la zuru zwiri na magole makumere na maisha kanata matanhatu nikata kula ngadiyalo izwi tichiranga pansiko nyamusiru ninga chishanu izwi cha mtu nholero chishanu chakuti kulangaku uku kuchida tu nholera machibese na aya izwi tichiranga nsiku yoya basa wadikani katika tembrons chibarke ich daire pano zingenda kipana so muziko na sambiki zishanu ningu ya masoko mlingiri ya mchibutikezi mchibzana kwa maputu pese papu tutena naena mlingiri ya mchibarke mude masoko mlingiri ya mchibarke tukwa zansi nyimbo zingasi zingasi toyo tesangu wapa zwa zangasi chita zishanu na mapini wa kumima tatu nguwe zwizwiso inga pesa zwizwiso zwizwiso likano waito pinda mkubanga zansi nyimbo makani nyimbo makani kiafika paizo zitanhatu muziko na sambiki nguwa ya tuifet na zentine hadi nguwa yoyo ya kuna zapenda mchibzana kwa maputu zizapinde mu nyimlanda wa masoko nti jurna da manya ya msuni nga pindi raupesira manya uina batapazo zisere na mapindi wanaomwe tineza hirda mutambuka ifa balke na manya wana tiuwe shurikitika mu zikotulino maka maka mu profesina ya manika izu ya malangirike iyo ya mchibarke manya uyu unga goneka napo ndifali kanoto tisani manya wana tiyo radio na mitambo mapulisi angati ya uya tutisani mapulisi ya mkabe tiangati kwa tena kayaftika pangua na zati kamba amwa za moto tichiranga paizo zisere na mapindi makumi mashanu na manai na zasira iyo wa manyika wananga wanaimu ya chendera kumbiri na basa ya ino nyumba ya mpipara msambiki hapo di kwanu ya watu mwanya mtsiru kutemele chibarki ulangaku kusendere misori kuna Jose Correa Rosario Domingo Jalikumichini Marco Shanzandere Bandiko tikutu watatumu zina radio kwechani

Kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti tambirane masok maningirihe iyo ya mchibarke na ine Marcos Nazario mambo wa dziko lino la Mosambiki Daniel Chapo aranga abve iyo Rwanda kana kuti taundi likuru la dziko la Angola tingati Rwanda ndiye mbuto iyo ikuru yakuti dalingana na kutsvaka pfunyururo makamaka mabasangana iyo na zvifambo zva dzauru izvi kuitira kubudirira kwa iro dziko la Mosambiki Daniel Chapo Hapo kranga masoko haya izwi mukati mabasa la chali kuita kudziko iro la Angola makamaka imo mu Rwanda pache iye abvi izwi zvense nkuitira kuti dziko la Mosambiki litoreyo ningana tingati tsaza niso zvense izvi mukuitira tsvaka pfunyurura mutsvaka kupeza izo mhingapini zizinji zinakoneka izo zvichibatana na dziko lino la Mosambiki. Munhu bodzi ashayika izvi mukubhimwa na motika izvi murwane ra omuine provincia ya Inyambane zvense izvi vakubvikura ngaku iye mufambisi wa chifambo icho icho kurangaku iye hali taikudzika kwacho alipo zvense izvi chibudira mukuwara mumasure ngonga iye aoneka achibhima munhu ningana weneyu uyu. Tsama ya male inapinda iyo pa zvuru kana kuti zvuru tingange churu cha zvuru na zvikwi mazana mairi izvi zva mamitikaji akuti kuranga kumare iyo iyo chationeke ichisenzeswa na iho utongi mukutsvaka kupfunyurura makamaka kwa mbuto zakusina siyana tingati izo kugwandiswa kwa zinkonka mu madistrito yense izvi na mu maruani yense mu ma provincia ya daumbalino dziko la Mosambiki kurengera na ino provincia ya mu kana kuti provincia ino ya mani ninga kuna kwaita iye mukuru mukuru wa mbuto iyo nina basa idalingana iyo na kubudira kwa iyo mitunhu pabuti na makalirike ya kunza mukati mwa ino provinsi ya Manika Rafael Manjat iye aranga abvi kubatsirika kwa male iyo iyo kwa madistrito yense kutsvaka kuti mabasa lingana iyo na kuronzerera kabodzi na kana kuti kuronzerera mushe iyo mitunhu ya kusina siyana yaoneke iyo mabasa aya achifamba na mwazvo izvi zvense kuitira kuti mbodzi na mbodzi akadziwa kuti nembuto iyi njangu iyi nkabe zvense zvichibudira mukuguyiwa kwaananga ari kuita izve mukati mwabasa ningana iro iri Rafael Manjat iye aranga abve basa iro iri richatoroneke izvo richibatsira zvense izvi kuitira kubudirira kwa iyo mitunhu makamaka akuti iko inakaoneka mitunhu inango yakuti haina taiye uene zvese insi kuitira kuti mbodzi na mbodzi akaonekewo achibvi apa mhach izvi zvense mukutsvaka kukunda iho urombo mukati malino dziko la Mosambiki. Muzvamitambo wadoreri wa zvamitambo izvi walikoneka madziko yakunza wakuti kurangako iwo walanga ku Radio Mosambiki wachibvi yachali machibese kuitira kuti iwo kwanise kudziwa kuti ne pa mitambo ya pansipensi irikoneka ichidzwa iwi mbani achakunda papo na kuda kuti kurangako pachina basa likuru kuna iwo madungwe aya kuitira kuti akwanise kuoneka wachitora iwo mukufu kana kuti mubairo ukuru mukati mwamakwikwiningana aya yalikoneka chidzwa madziko aya yakunza Jueli Novela wakuti iye alikoneka ali ku Bauru izve makamaka ku São Paulo ku Brazil na El Cidio Kirak izva kuti alikoneka iye ku Rio de Janeiro wense ava ku Brazil waranka wabvitingende kiona madungwe ningana Marrocos na iyo Brazil penta campea izvirense yakubvikura ngaku ndiyo madungwe aya kuti pazvino pano yanga kuti yangaonekewo yachipangizira baba hao mukati mwa mitambo ningana iri kudziwa pansi pense hapo hawa bodziwa basi kudzati waranga zviyo chibvi Kylian Mbappe Vinicius Junior Erling Haaland na Lamine Yamal awa ndiwo walikuti pinango wangapuseo kuita zvinadziwa iwo kuitira kuti wakwanise kutora mikufu uyo achienda nayo madziko yao kudzati mukati mwa provinsi ya Manika Grupo Desportivo Tranche Escape Company na Academia Football ya Mchimoyo awa wachati waoneke wachidza mukati mwa mugoberai uyo pamutambo ukuru wakuti ndi mutambo iwo wachipfemba wankwikwi ya Segunda Divisão kukundu kwa provinsi ya Manika.
Mukupinda kwa wali kuita mukati mwa mitambo ningana iyo i Tranche Escape Company ningana iye alikuemelera makwipi aya na mapuonto muta iyo kumi na manomwe izi wachiranga kuti wachisalira kwa mtambo ubozi ezi tingazenda kiaona kukunduli nango ndiyo wali kutera izi chizapa kutine mtambo uyu uchagani mtambo wakutu uchashupa na kuti madungwe mairi aya hayanata ikudona ninga kulanga paita iye mpunzisi wa dungwe ilora akademie futbolia ya mchumoyo faru Roque Mario kudzati kukundo kwa Tranche Escape Company Paulo Viola yeo aranga abvidungwe racheri iri harita ikudonha ninga iro liri pamberi mukati mwakupiringana aya izvo izvi kuranga kuoku kutsvaka kuti iwo onekeswa chikunda basi nakuti ulendo huno uhu abvindirwe yao chikuti onekewo achipinda mumusa mbora mugore raha mangwanaro Mapitsirike kunza wana onina makalitike kunza walukalika kutinya munsi uno tete na pemba ndiyo maruwane chata pizza na magarao makumi matatu chiterika na beira magarao makumi mairi na mapemba vila nkulo shikilimane na nampura magarao makumi mairi na masere maputu magarao makumairi na matanhatu shaishai na shimoyo magarao makumairi na mashanu Inyambane magarao makumairi na manai pesire ndilishinga na magarao makumairi na matatu kana kuti 23 graus centigradus baso adikani ndiyo masokori kanae mukati mwanguwa zino izi malingirikia mchibarike yena mnitsenda kepapa izo waitora jii 7 minutu shumumanya ti uo jivirikuitika mudziko tulino makamaka muprofesino ya manika malingirikia iyo ya mchibarike

Nguwa zadi kuita iso zishano na pindiyo kumi na mashano ndizo sinkora jikinzi minutush. Wadikani mumasule mwakubwa masoko haya yadinguwa ino kutitikwanise ife kuliza nyimbo zingasi zingasi ni maiteza nguwa haya chitanengana mshobo wakupoizana mwachibese na haya izi kuitita uti daire pano zingandia kefika izo nguwa zishano na pindi makumi matatu ni nguwa iyo ya zidziwiso mwaona hapo mapindi kumi mashano haya tichatitilize nyimbo za tutolo nzirani ya mwachibese na haya ndo tangula na nyimbo yukwe mutambwe i ya kuemka na Boss Jimito, nyimbo ichibvi iyo mabasa ya mushe, nta musheo kuita iri, pambiri pa wanyo yako, kuti oti ukwanise iwe kupangizirao, kuti ne una unhupao ho, ndiyo nyimbo iri kuya mutambo iyo.

Azvita zvako timfu iwe wazvita na nyimbo iyo iyi abiko dimwe mungandiuraya mbuya imwe Suska yangu hii nasala na wani Iyo wana wanasala na wani na deka nuwe ndepo Bivuli na deka mkati kutila nyawo yako Mkata shika ulendo hakwa deka nuwe jinakonza Jinakonza ndepo usati wa itila shua kunyangala nyawo yako Kapote uchipvine Isu deka ndine otani ngada pote tini Mwaona ndiyo nyimbo yukale motambu hii Masira sirida ya aya mna mwawe na kata wati ya wane mwushi aya Mwawane mwushi wa deka nuwe Wajita zwa kuna kuchincha ine ndo ita yali izu nende kesumula ine blessing imutis na nyimbo ichipvi iyo Matso ya mzimu wa mushe Matso ya mzimu wa kuchena Matso ya kutindi kwa nise kuona izu zwa kunyangala na zwa kudeka Na kuti winangu wanawe linga na wanhu Apo izi peisi na zanotini ansi munhu uyu Maona nchanyi na kwa kutipi nangu anauya chinga ikira Kuitaoni ngana pinangu pale munhu kwae Nangusi nkabe Depo isha uda matu ya mzimu wa kuchena uishi Kutitipuse kuona kuti ui nsi munhu, ui ni munhu Ndiyo nyimbo ni mutambu kuchetipika sa shika panguwa ya shi ziwiso

0: daira na dzina linabve Arome Chinya Tore. Izvi zvinosa chibve munamato uyu uchati uoneke uchiitwa mutsiku makumairi kana kuti mugoberai uyo mwezi uno wakoni mugore lino razvuru zviri namakore makumairi namatanhatu panguva izo zishanu zvakumauro. Izvi kiyasvika pupupupupu kibata tsiko yasondo. Apo achibve munamato uyu uchati uoneke uchiitwa pamui panyakwenda uyu kumutonho wa Musa Mbuts. Izvi kurutanda muzimu wa Rome kana kuti muzimu wa Arome Chinyatole ngaupume na mtsenso. Motambira chinango chidziviso chichibudira pano pa Radio Mozambique makamaka kukundu linakaonera masuenzerhe yabasa pa iyo Radio Mozambique wachidziviswa achibve kuna iwo wasuenzi wa Radio Mozambique wadikoneka yochirisha penjeni mo mamisora yense achibve kutomera ntsiku yakutoma kiyasvika mutsiku makumatatu samwezi wakoni mugolino iri kuri kuitiska uprova divida ndepo prova divida ii italingana na mwaka uno uyu zviri kubvi kuda kuita munanga muchienda kia nemba iyo matsamba yanakadiwa kuita. Izvi zvense murabatira chitupa kana kuti bhiriyeti ridadhindiwa kuerengera na nuiti. Apo kudzati kuna iwo rikurisha mare zamasiyiwa wana makore kumi na masere kiyasvika pamakore makumairi na ribodzi yakubarwa wachibvi wari kupfunza mabhuku ya pakati na pakati inati iyo insino medio na iwo wari kuti wana makore makumairi na mahiri kiyasvika pamakore makumairi na mashanu yakubarwa wachibvi wari kupfunza mabhuku ya padzaudzauru kana kuti kupfunza kudziwa kuita basa. Awa wananga wari kuenda kiaita uprova divida uhu wadabatira tsamba linawadairira zvavo iwo walikoneka wachipfunza munguva zino izi. Ichi ndicho chidziviso chikabudira iko kukundu linakonera kukafambiri kamushe kamabasa pa Radio Mozambique achidzivisa kuna iwo walikoneka chirisha penjeni na zvidaringana izvo kuita uprofa divida mukati mwagolino iri razvuru zviri namakore makumiri na matanhatu. Wadikani mumasure mwakubva zvidziviso izvi mopurutana zvinango zviri kutoera zvichibve izvo zvidziviso zvakuita kusonererwa nchahirira mukupinda mapindi mangasi mangasi
1: ukika vovo stakozinya rozhi.

0: Ehede, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana wakonyerwa. Ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu.
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusonda kadya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba ndombolinjimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzoona mpulisia.
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye nokuti iwo ndirombwe ndino utongo wakanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
0: Aha.
2: Indaye yaena asikadikanwa kurya mpara kuti wehuku.
0: Ngekuti ini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede. Ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu uno pamwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndangasikazi kuzvifunga ngomushobo wonawo. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Murikuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
3: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kui.

0: Radio Mosambique. Manica.
1: Nguwa zade kuita izo zisere na mapindio mapemba. Ndizo waitora 9 minutush. Wadikani ukali nyamdanda wa masoko uyu. Pansi kwa msuni ngapindi iro la kupisira. Hapo nguwa yadi utera ii. Ninguwa iyo kutipansi kufisani mwanya nati iyo jirikutika mudziko tulino. Maka maka muprovinsi na Manika. Izo malingiriki iyo ya mchibalike. Tichiranga pansi kwa msuni siku iyo chishanu. Ndipindi iro la kupisira. Hapo mkutana shwadi mwanya uyo wadi kutuera.
2: Zviri kuitika mudziko la tulino. Mabasa aya Radio Msambiki Misio Provinciali ya Manika inanga chupasani masoko na ukulukula sulingana na makalirikwe, matongerikwe na ufumi wa mukati madziko.
1: Kuna imwe mwense munu kutipa ndiri kuti pindani machibese ya kudeka. Tsama ya male inaswika iyo pa churu chama zwikwi na zwikwi masana mairi swa mamitikash. Iri kubvi iyo ichati isuenzeskwe muna utongi wa mzikunu Msambiki. Izwi kuitita kutakwanise kuendela kumbiri na mabasa lingana iyo na kuguyua guyua kwa mitunhu. Makamaka tingati kulonzeska patwa kwa iyo mitunhu ya kusensiana mumadistritu na Maruani ya domba no provincia ya Manika. Uyo na inango ndiyo misole masoka tina nyamunse mumanya unanati uo virikwitika muzikotulino. Makamaka muprovincia ya Manika mumanya unati kanawati mumanya ningana uyu nyamunse chishanu nsiku kumi na September za mwezi wa koni mkole la shuru shwiri na makole makumeri na matanhatu uchi Amerikana ine Marcos Nazario kupchini kuna Suzerio Marcos weri tukuti mulamba munaife chahirira daire pano. Tahirira mungu wa ino iye tesati tausisani mazinji. Aya wadikandu kutimotambira sese masoko mchigbagba yali kutuera mukati mungu wa ino iye. Masoko aya totoma na aya likuti iyo mambo wa dziku Msambiki Danieli Chapo. Iye walanga abvi dziku Msambiki lachati ironiki iro lichichinja. Makamaka kuingizira nsama iyo ya mkana ya basa. Jwense izwe zichibudira mukati mwa basa likaitwa mukugrena pansi kwa madziko na madziko ya kunza. Izwe kwa vizikaitika eko taundi la Rwanda izwi tingati taundi likuru la dziko iro la Angola. Hapo vikubvi mukati mabasa iro iri iye mambo wa dziku Msambiki Danieli Chapo adzwisa abvi pindi linango linayo kumbiriko la banja ningana iro na madziko ya kunza. Izwi lingana iro na mabasa ya vakachirana lichadzati ironike lichiitwa mukati mwa dziko la Msambiki. Zvani kubvi zirikubamba kuendelea kumberi kana kuti zvadi kuoneka zvichiwanda iyo mhinga mpini idalingana na kushupwa kwa iyo barha wa mukati dziko Msambiki iko kudziko la Africa Disuli. Makamaka izvi mu maprovinsi ya Mpumalanga na Gauteng. Hapo izvi zvirikubvi utongi kulanga kuri kuoneka uchisoenza na simba zizinji makamaka upeta simba kuitira kuti mfumvu iyo iyi ya kushupwa iyo barha wa mukati dziko Msambiki kuri kuitwa iyo ku kudziko ila la Disuli. Izwi zvoneke zvichipera na kuchimbiza na kuda kuti iyo ni mhinga mpini kuti kulangako iri kukombesa nsiye kuna iwo wa barha awa vabodzina utongi wa madziko mairi aya. Yadi kubve yadi pera iyo mfumvu ya nzala izwi yakuti khabatana iwo wagali wanapinda iyo pazuru zvitanhatu kushitura masanjiri izwi ku provinsi ya Gaza. Apo zviri kubve nzala iyo ikupera kwayo ita uku zvobudira mukukonka kuri kuti iwo wagali waku uku izwi mukati mwa mwaka uno zvakulima akubvininga kuranga kwaita iye mambo adichito iri achibve kuranga ku uku walimi awa walikoneka iwo chibata tsama ya zvirimwa ninga izvo zvikakalirika mukati mwa maka uno uyo wa zvakulima. Wadikani muchigwagwa ndiyo masoti kana ya mukati mandima ino ya kutoma mukati mwa mwanya uno uyo. Topinda msoro wa masoko iwo wakuti taranga ife pazunguwa zikuendeka tezo zisere na pindi kumi na manai kanawati waito raji 14 minutush. Izwi msoro uyo ulikuti sama ya male inafika iyo pa juru Kana kuti churu cha zvikwi na zvikwi mazana mairi zva mametikaji iri kubvi iyo chati oneke chisenzeswa na iho utongi wa mukati mwenu dzikura Musambiki izve mukuronzeswa nodzeswa patswa iyo mitunhu iyo yakuti iri koneka madishito yense na marwani yense chadaomba ino provincia ya Maneka ninga kulanga kuita iye mukuru mukuru wa mboto ina mabasa lenga iyo na zvapansi pabodzi na makhalirike ya kunza muno mu provincia ya Maneka Rafael Manjat iye aranga bvimale iyo yi kubatsirika kwacheta uko chati oneke ichi Senzeska, Mabasangana Io, Nako, Ronzeska, Ronzeska, Patram, Io, Mitunhu, Babuzna, Guiwa, Kutot Mitunhu Yense, Ioneke, Io, Ichisenzeska, Mukati, Ma Ino Provincia, Ya Manika, Rafael Manchat, Ye Aranka Fibasa Iroidi, Richati Ronek, Iro Chibatira, Mukofunura, Quayo Mitunho, Yako Senasiana, Is we quitted a goti, Poneke, Pansi, Pagoti, Epo, Hapatai, Munhu, Is Rensna Rogoti, Pansi Paponopara, Funuro, Wakochimbiza, Ekona Io Mitunho, Yakosiana Siana, Gatimbin Wakwajim.
3: Para, temos uma sorte, já tivemos um financiamento para a província, que já temos o plano aprovado pela Assembleia Provincial, pela Assembleia
1: da Ave Ife, Kurangako, Uko, Taina, Rense, Judaronzir, Kanot Tingendakio na província, no I, Kurangako, Basa Iruli, Kakalirka, Radi Pasisqua, na Iru Gungano, Kanaramitemo, Mu província, Pabutina Gungano, Kanaramitemo, Katuno, Zimosambiki, Kutoringa Basa Ningana Iruidi, Daringana Kurunskolenses Kapata, Kanotiku Kuyo Pata, Ba Iopansi, Ipa Neke. Basa ironike lichi ifamba na mazo izi kuitida kuti wagali wa mitunhu iyo ii waonekeo wachita mabasa na paupunyuro punyuro izi na kuchimbiza mukati mwa ino provincia ya Manika hapo wachirangapa yali kuti mbozi na mbozi kula nanga iye ananga alikulo nzerera izi na kuti zvitwe kuitida kuti basa ili lingatadipera kulo nzesika nzesika patraku uku waoneke iye achita chwachi iye nika ukalira mukati mwa mitunhu ya che iye alipo
3: aqui na província de Manica.
1: Kukali kuranga kwa iyo mukuru mukuru wamboto ina basa lingana iyo na rapansi pabuzi na makalithi ya kunza muno mu provinsi ya Manika Rafael Manjate izwe achiranga achibvi utongi uli kuyemera izwe kuti mwanya iwo uyu uoneke uchifamba na mazo izwe wakutira kuti mbozi na mbozi ananga alikugara ana mtunhu wacheo iye wakuti apwanise kuitira basa lache linapapfunyuluro mukati mwalino dziko la Musambiki. Padoko na padoko walikani tinao mwanya unalati uo filikutika mu dziko tulino makamaka mu provinsi na Manika izi tichiranga mu maligirike ya mchibarike hapo tirimungua ya kutitende kiaona mapitirike kunza ya kutikulanga kuno uku wana one makitirike kunza wakalira kutenyamunsi tete na Pemba ndiyo maruane chatapitsi na magarama kumi matatu ya chiterika na Beira magarama kumiri na Mapemba vila nkuru shikilimane na Nampura magarama kumiri na Masere Maputo magarama kumiri na Matanhatu Shaishai na Shimoyo magrama kumeri na Mashano Inyambane magrama kumeri na Manai Peisire ndi Lishinga na Magarao makumeri na Matatu. Basi wadikani tafatishika na kumhera mwanyana tiyo shirikutika muziko tulino makamaka mu provinsi na Manika izi maligirike iyo ya mchibalike pansiko nyumusu ninga pindi la upesira chishanu nsiku kumi na zipfemba za mweziyo wakoni mugore la juru shiri na makore makumere na matanhatu. Basi wadikani mwanyo wika amerikana ine Marko Jnazario kumichini kuna suzerio Marko shirikute mazwita.
2: Maipera kubva zvirikuitika mzeko atulino makamaka muprovinsia ya Manika.

0: Ehede, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyeri kwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chende ita chakashata?
2: Nyararai, garai pasi. Tipe itizwe, chincha ita.
0: Aumpulisia, mukazi wangu nondikana wakonyeri kwa. Nguguti, warige mati yangu.
2: Warige mati yenyo?
0: Mati huku inda mkumbira kutiabike. Pakusunda kazi mpara kutu umwe. Pakupetu kwa kutindira lile, andi zugu zono mpara kutu umweni. Kuleketa kutu huku iye hamba nombole jingwa basi.
2: Mudzimai, chincha itika nombara kutu umweni.
1: Inini ndaulia.
0: Murukuzo nampulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye indakazi wakumbute utongo kutindino dika anakulia oma ningi zino vamunyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye ino kutiwa ndirumbwe ndino utongo wakanaka.
2: Ndazizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wakurya mpara kuti wehuku.
0: Ngekuti nini ndiri baba wapamuzi.
2: Ehede. Ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopamwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndanga sikazvikuzvifunga ngomushobo uno. Rekero.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubahamba kunaka.

kuna imwe mwese muri kuti bvande kuti kayiwani kayiwani mumanyana ti o radio na mitambo pansiko ya musino chishano ntsiku ya kuti chautsisani kufamba kwayo iri kuita mitambo ya pansipense na iyo mitambo kuti chatoneke ichidziwa nyamusi uno na idadziwa zvense izve kubudira panguva zino izi mumaringirihe iyo ya mchibare chechivimwanya uyu kuranga kuti na misoro iri kuti wadoreri wa zvamitambo na iyo abvio radio musambiki makamaka kupindira rm sport iyo walikoneka madziko ya kunza waranga abve yachalima chibese kuti iwo aoneka chitonya kuti ne mtambo uyu kana kuti mitambo makwikwi aya ya pansipense yacha kundiwa na dungwe iri nakuda kuti payense madungwe aya yachalopangizira baba hayo izvi kuitira kuti yaoneke iyo yachikunda kulibodze na libodze kunza kwa masokolengana aya dungwe iri la tranche escapa company na academy ya football ya mchimoyo wachati waoneke wachipimana ntsimba mugoberai uyu pamtambo iyo wachipfemba makwikwi ya segunda divizao kukundo kwa profesional ya manika ayana enangwa dikani ndiyo tutauranzirane pansiku ya nyumusino chitine mwanya uyu uchemerikana ine Marco Nazario kumchini kuna Big Vai Roberto wariti kuti moramba muna ife chahirira daire panom.

0: Mutenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera, mutenda unatambizwana makamaka na madzi yanatikonye. Ferusa zvadi madzi nene sendesa certeza penu cloro. Kocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
1: Nguwa zadi kwenda keta izo zisere na mapindi makumimanai na manai. Ndizo sezora jikwarenta i doji minutu shadikani. Hapa China mazinchi kunza kwa mazwita mukati prekeza nguwa zino izi kugonekana kwa tukutaku uku mwamachibese ya nyamunsiu. Nalikuwa ndakia simula nyimbo iliku ya mutambu ya kumbiwa na Kalishtu Konstantinu ichibvi imfahi.

wadikani hapa china changu ine kunza wote mazwita kune mwe mwense mwakati prekeza pansi kwenye musinu chiranga siku ya chishano siku iso kumina tipfemba za mwezo koni mgolera 2026 chibaru kesha shuka kumhera ichi panyanga za ine mnandirekira mna mwoye wangu na deta mnatino makuro koto tinasangana kuna mabasa kumchinu kana Rosario Domingos Marco Shanzandio kalipandiko tirikuti mazwita wadikanuwe cho goda msala zade.

0: Alô, para o Nare.
1: Alô, mamu kasi wa mshamalari.
0: Mu kandutora nani?
1: Mu kandutora nani? Mu kandutora nani? Botoro kuno lokalidade ya Bushwala.
0: Kuno pare kukamuri?
1: Ah, kuno anotamba mshamalari, nukishia imimi koko.
0: Ah, kuno kushuru kufamba tipe itizu kupira kwe sondo?
1: Ah, kupira kwa sondo, nyamasi ndilipa umba, mangana, ndilipa umba, sondo kuhendo gresh.
0: Muri kutibata nge munu shandisa onda meji here kana kuti applicative FM.
1: Hatu shandisa FM.
0: FM?
1: Yeah.
0: Alright, mwakwa tano hashanu?
1: Wakutanga ndima. Uya mkadu wangu wa Mary Achudu. Wana wangu Anita Lucas, Olasio Lucas, Teresa Lucas. Putao Lucas. Tatenda mshamalari.
0: Mwani mangwana ni ya kanaka.
1: Zakanaka nemiwe kwenye kwa uchimoyoko.
0: Tatenda.

Apotani mazikati ya kanaka kemuri mwese makati ya nze kuno kushudio yeshi moyongu wa mbili masoko mchiputu kezino wa mwendi kumaputu. Mbili na msesu kwa mishano masoko mchute. Tozo kwa tumucha pinda kudini mapeto biningu dakara natu. Tuenda kumaputu tomba saye masoko mchiputu kezi. Tozo ya nazo dakara murongo muna. Tuenda kumaputu tomba saye masoko mchiputu kezi murongo muna. Apotani topinda mchirongwa edish porto dakara shanu. Shanu tuenda kumaputu tomba saye masoko mchiputu kezi. Toita tungata kundo bataniza musozi nozia kuenda kutete tungata chipindamu venge unvenge dakaranguwa shanu ni makumarungu mune msesu kwa nami shanu ndozo ya ini nikumbasa ya masoko mchi putukezi nguwa nanatu ndozo ya ni majinji nanatu ni msesu kwa mishanu ndozo ya nuziziso tozo tenge serana tuatina zumuno mstudio shimoyo tozo nekana ningoma zandina zumuno ajwa ndurungu wa ndinao mkunda wa Paulo Raquel Paulo Jorge nyamasi chishanu gumini mazuwa ni mafemba mwe emwezuwa mhenza gore la suru suri ni makumari makore na matan hato Raquel ndukusenza nani hapa na Jose Uwache 37%.

0: Ehedei, taguma pashikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapana chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisya, mukadzi wangu unodikana kukonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusunda kadya mupara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mupara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nomwe chimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nomupara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzona mupulisya?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti yeutongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye ino kuti iwo ndirumwe ndinotongo wakanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti ini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede. Ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri. Nomwana wenyu.
0: Inini ndanganasikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Murikuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndirikumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, Kubvira zvino kundichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba

0: Ehede, taguma pashikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asimamuna, inini hapana chende ita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chincha ita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu nodikana kuonyerwa. Ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu.
0: Mati huku ndamkumbira kuti abike. Pakusonda kadzi mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndiralire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kulengeta kuti huku iye hamba nomulinjimwe basi.
2: Mudzimai, chincha itika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute uthongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokuti ndirumwe ndinotongo akanaka
2: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
3: aha
2: indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku
0: ngekuti ini ndiri babawo pamuzi
2: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu
0: inini ndanasikazi kuzvifunga ngomushobo uwona rurekero
2: kunjia sharuka Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubahamba kunaka.

0: Mastoko, mpango na ukulukula kulingana na makaliriki matongerike na upumi wa pakati patiku sense munasipa makani yatu ya masondo ya liente mutishano
1: chikera chikau chini chatete eh wakara basa tu mbati kwa nchinungwe nipo nchikau cha manika chibarwe
2: kule kwenye komenta wino muri kuti ipapezerwa tsuku ndiko kuyamba kwathu na mabasa yomwe ipeti funa kuti tikupatsirene kuchokera pachipatano pakati patete manika ndipo nkhani zikulu zikulu zomwe ipeti nazo apezere ziri nkuluwa kuti boma la kudzongera paroka la mchigawo cha manika kwene kwene tiri kuluwa kuti za boma la manika la chosa kobiri zomwe zimfikira pafupi chulu cha bzulu bzifemba bza medica pofuna kakonzeselwe kamisewu kuti wanthu akwanise kufambirana apo komwe kushangara kwapeka kuti vutu la kusaya kufana pakati pa jirombo na wantu liku tsogola kubweresa matsautso izi na zinanga peselo watu ndizo nkhani zomwe tinazo pa radio Mosambiki Tete tikumbusani kuti Markus Nazari kuchokera mkati mwa chigawo cha manika pabodzi na Jose Agusto kunchini Joakim Ronda kunchini kuno kutete ndipo omwe ali kukupasirana kutsogoza pyosebzi ni Mario Gen kuna mwenzi tiri kuti Mauro ndisai kuenda patali pensa veseri watu ndi amenda tenga iye nkwatu Markus Nazari kutatibwiritsire kunkhani zathu zomwe pati nazo za mkati muchipatano cha Tete na Manika.
3: Mauro ya kudeka kuna imwe mwense mulikutibva ndiri kuti tambirani masoko malikirike iyo ya mchibarike na ine Markus Nazario nsama ya mali inafika iyo pachulu cha mazwikwi na zwikwi mazana mairi zwa mamitikash chati isoenzeske izwe na iho utongi muko lonzeska patwa kwa iyo mitunhu izwe zwense madishiteto yense na maruani yense daomba provinsi ino ya Manika ninga kuna kweta iye mukuru mukuru wambuto iyo na basari ngana iyo na kulonzeska patwa pa iyo mitunhum izwe mukatima ino provincia ya Manika Rafaele Manjati aranga abve male iyo iye ku basiri kwa ichaita uku izwe mchaka kuti mabasari ngana iyo na kulonzeska patwa pa iyo mitunhum yoneke echwamba na mazo izwe mukatima ino provincia ya Manika Rafaele Manjati iye aranga abve basa iruiri lichati ironike lichibatsira izwe mchaka funyuluru kwa iyo mitunhum maruani kurengena madishito yense ya kuti kulangako mitunhu inango haina tai uwene kuti kwanse kwe senzesa izwi zwense mukitira kutsvaka kupfunyulura kwa iwo wabarka wa mukati malino dziko la Mosambiki ninga kulanga kwache iye Rafael Manjati alanga abvi male iyo iyi izwezwi kulanga kuchati senzeswe mabasa lingana iyo na kuronzeska patwa kupfunza izwi nada kuti zwiitwe pabodzi na kupfunziswa kwa iwo wanhu wananga chita basa lingana iyo na wika mugano izwi mo mitunhu ya kusi na siyana kuitita kuti mitunhu yense madishito yense ikwanise kugala na wene izwi kuti kuti kwanise kusenzesa mitunhu iyo iyo mutaka kupfunyulura kwa ino provincia ya Manika. Wana wa shikola wanafika iyo pajuru zvitanhatu mukati mwa ino provincia ya Manika ndio walikoneka wachipfunza patali na patali izvi na bvi iyo insino a distancia mukati mwa golino iri izvi ningana nzeru idapfunzwa kuitira kuti wakwanise kupeza mfumvu ya nyamusinzikira wa turma kana kuti wana kunyanya kudzara mumasara izvi kuti nakaoneka mukati mwa mashikola mazinji ninga kulanga kwaita iye mukuru mukuru wambuto inaona basa zvekupfunza mukati mwa ino provincia ya Manika aranga abvi izvi basa iro iri ndakuitira kuti akwanise kutapusa kunyanya kudzara mu masara wa iwo wana wa shikola vakuti kunakaoneka izvi zvidzabara ngozi kapfunzirike ka mushe mabasa ningana aya zvakupfunza mukati mwa ino provincia ya Manika Tiago Chingole iye aranga abvi nakuda kwa basa iro iri rakupfunzisa patali na patali kwa iwo wana wa shikola mukati mwa ino provincia ya Manika izvi wanakaoneka wana awa wachipfunza wachikatowera zvense zvinoda kuti zvi itwe mabasa lingana zvakupfunza izvi nakuda kwa kuti basa iro iri rinakaoneka iro richitapuza izvo zvinakabarka makamaka na kunyanya kudzara kana kuti mutsanzikira waiwo wana wa shikola munyumba ibodziene Tiago Chingole apanganizatswe achibvi kurangako kwaumbiwa mbuto zinango za basa zvakupfunzira zvinasvika izo zisere izvi kuti kuti wana awa wakaende mumbuto izo kuti utakwanise kubatsirika na iwo wapfunzisi wananga watonyiwa kuitira kuti iwo waoneke pasondo na sondo wachikaenda iwo kiaona wana wa shikola awam Tiago Chingole ndere kumbiri iya chunganiza achivye yukulanga kumbuto ziserezo izi za runzukazi izi yukulanga ku izo zina makumbuta doli ya mshika iyo pa makumi matatu na ibozi kuitita kuti akwanise kusuenzeskwa mabasa ya kuti ya dalingana iyo na mabasa ya kufunza mukati mwa ino provinsi ya Manika kutaka kudaira mhinga pini ningana iyo iye makamaka tingati mwanya uyu wakufundisa wana wa shikola awa patali na hapatali. Mu matongerke bato la frilimo mukati mwano profesa ya Manika urapangizira kuzvipira izve mukubatsira kuna iyo masoja ya dzikunsambiki mutaka kupeza ubandu pandu iho ulikoneka uchi peza nsie kuna iyo madishito inango ku provincia iyo ya Cabo Delgado hapo kuzvikubve kuzvipira ikoko kwaoneka kuchi pangizika na munembi bato la frilimo mukati mwano profesa ya Manika Tomaji Shitlango pache izve akaranga masoka aya mukupeziswa kwa banja lachikumi na lachibozi lengana ilu na kusankuruka kwa nhai za hizo bate ilu hiri na zaoneka iwo wachienda ku banja ilu likuru lakuti chati liitwe mukati mwano provinsia ya Manika makamaka mu sidade ya Hashimoyo. Mu remitambo madungwe ya Trans Escape Company na Akademia Football ya Mchimoyo wachati waoneke mukubirai uyu wachipimana simba izwe mu mitambo iyo ya Chifemba ya makwipi ya Segunda Division kukundu kwa provinsiano ya Manika kunza kwa mitambo iwo uyu inango mitambo ilikubvi ichati oneke ichidziwa mukupera kwa sondoku uku kuerengera pa mitambo iyi ya Chifemba iyi dungwe la ENCS Football Club lichati oneke lichidzwa na Football Club Pensão Delgado izwe mutambwe la Ferroviario ya Gondola. Grupo Desportivo e Recreativo Tsene ya Misika wachati wanika chitwa na Klubi Desportivo Nova Jerusalem mutambwe la Swalp izwi zvense tichanga mukuberai uyu kudzati musondo dungwe la Test Africa wananga urupumana simba na dungwe la Union Sportiva ya Vanduzi mutambwe la Soalpo a 3 de marzo ya kumanika iwo wananga likuoneka wachidzwa na Klubi Desportivo ya Macheje ya mukati maino Chimoyo zvense izwi zvidzirika mutambwe la mtonho stangira pa oka wako Manika. Basi wanikani aya ndiyo masori kanaye kubudia kuprofesiono ya Manika.
2: Kari ya nzatu wakumanika tete kirane kunkani zumui petnazo zankati mwa nchigawo cha tete. Ndipo hizo nkani ziti zifigi na omwe alinkukupasirani kumabasaya Mario Gemo. Boma lilinkupfunza njira ya kufuna kudziwa kukapelekedwe kankachepe kuna atso kuliri wa mchimizi. Mboni ya boma yomwe idarewa za nkani mwei akuti chakulinga chache kutimizira meringana na kakaribu kumikaribu kunsiku zino. A Christina Jesus Mafumo adarewa kuti ipo kapo kapo amfuna kukumbira tandizo likulu lomwe linga kare la kabrikedwe kakak omwe ni jakuvala jakuvalidwa na zitsokuleri wa mchimizi. Pandawe imwe ino a Christina Mafumu wada kumbira zitsokuliri wa mchimizi kutabvane na boma pakumara na mpicha za kusiana siana zomwe zini mpungu mbakwela mii. Apo azitsokuliri wa mchimizi yada simba mpamvu yomwe ili kumplikirwa na boma pakufuna kumara na matata na pombo pa ugo umwe anabo. Tsono alibe kusia kunja kupeleka danda ulo lomwe liri kukudzana na kaki omwe unga kare wa kupelekedwa kuna iwo na pombo kandere ndide zomwe zinga watandize paka fambidwe kama basa yawo. Mtsogoleri wa mchigawo cha tete wa kumbira chipinda cha mapfunziro kugumana njira za kumara na mpicha zetse zomwe zili nkuwagwira pandawe ninge ino. Domingo Julius Viola adarewa chipande chikulu kugingimiza wana wa chikazi kupitiliza na mapfunzo na pombo kapelekedwe ka tandizo lomwe ndakuti wana kupfunza achimara chidziwa. Ntsogoleri iyo adarewalewa mafala aya dzulu chinayi pakuyamba kwa ngumano ukulu wa chitalo omwe uli nkuchitika pakati pa chipinda cha mapfunziro. Domingo Julius Viola adarewa kuti nkuchokera ku uchitalo chakupakasidwa bwino nchomwe chingakwanise kutandiza kubweresa bzisapo pakati pakakhalidwe ka wanthu. Wene maronda waku Mutarara alinkufuna kuti misewu ya kubomalire ikonzesedwe. Mpichiro mweyo ulinkudza perikidwa pomwe miseu mizinjisa ya kufigisa komwe kumutarara kwene kwene kuchokera pampambano wa madamba mboma na mwatizi mpaka na nyama ya bwe mutarara kupita njira na doa ni miseu kuru omwe uli wa kuzongeka wene maronda awa alikugumana maruzi ya kutibwela ni mzaone na tangula kuzongeka kwa mseu. Tupo ulinango romwe lina kala la kupelekedwa kuchipande cha kugumana mpata wakakulisiri kabzintu zawo zomwe zimba chokera minda kuchipande cha alimi. Ndipo madando ulentenea ya dafigida kuna mai Christian Jesus mafumu omwe adafuma mwapadesha za matata yale ndipo achiti kuti bzense boma nkudzachita kutsogolo kuno pakuti nkubara na mpiche ningazimwezi. Kuna kale makampani makuma tantato na mashano yomwe yalikulatiza mabasa kusiana siana ya jenebe thakari pakufura kudza chitambali kumkumano wachi makuma tantato na ubozi wa kalarikidweka marunda kwene kwene msika kuru wa kudzwika na fasin 2026 pakate pa makampani ninga yoya pali mkuneka yale kuenda kufuna kalarika marunda yawo ninga kumbali ya jigayo migodi maruala mbuto za ukamiti marendo miambu yechikaridwe ukombwe na ulime. Ndawe ino boma lili nkuchita chidi chensi nchipatano na likulua kuona za makampani na maronda pakufuna kuti gula kuzenda kukaonekera mabwino pakufuna kukatulira pindo au failure Jeremia chipa ukara wakutsukulira chipinda cha kuona za makampani na maronda nkati mchigao cha teta dalora mafaraya pangumano wachikumi na uwidi waboma omwe ulakala wakutu una mfundo za kusiana siana. Makapupa makuma tandato na minomwe idamangidwa dzulo manjama mpampo za umangi na pombo za boma na kumzutungira paruka pakate pa kudinga kumwe kuli kuchitika nkati mwamisiu ni basa lomwe nifuna kutsugoza kakaliduka wino miseu na pombo kumara kwa kumjete kula kwa makandere ndere yomwe yali kumbono kubweretsa chiwowo pakati pabasa limweri timu lokalokali lidakala la kuona kuna wale omwana mapaso ya kukwanina kalati zidwe kabwino ka kapupa aliwensi na pombo mzina zomwe mzinga tandize kuti nkupata basa la makapupa. Mwazingano wa mambo uza mangu Feliciano da Camara wale wakuti makapupa yomwe yada gumanidwa mwapizi ipa kupedi wira mzizinjisa ninga kusaya chikwangwani chakulatiza kudzabwera kusaya kukoma mtsonko na mzinango ndipo winangu wakati Kenya mwa kusaya kubvumizidwa na pombo chikokuchomwe chinga validwe kunsoro pakuti nkukocherera ku mbimashumasho bza kusiyana siyana. Tikaona za mnyengo nkati mwa nchigau cha Tete mzinda wa Tete shitima nyama yabwe zafika pa makuma tatu zumbu makuma ina vupemba mfrankungu makuma ina mushan ulongwe makuma ina munai ndipo tsangano kumi na vupemba ndizo nkhani zomwe tikanazo panthawi ino. Pambuyo pankhani zoza vesiri watu ni nthawi yakuti tifiki na nkhani zikulu zikulu zomwe zili kuchitika mkati mwa mjika omundo. Pakari pano tiende komwe kumanika kumanika tabva kuti munthu mbodzi wamangidwa kumangidwa kwa munthu uku ni thangwi la mugumana na mbanje ya kulemera kilu madzana mawiri mbativene na mwanzato Markus Nazario.
3: Mapolisia mulishitwa tambara adaoneka chisunga sondolino ili mubarka mubodzi izwe wakutera pomherika mulandu wa kugalana mbanje inapinda iyo pa mazana mairi ya makilu apo vilikobve ninga kulongweta mapolisia mubarka uyu iya akubvia kaoneka achirima kugulisa bodzi na kufumali mbanje iyo iyi izwe kutomokwaleta basa ilo ili kwa kupinda makole mairi ninga kulongweta iya mkomandante wa mapolisia mukati mulishitwa la tambara Lucinda Coffey iya alangavikunza kwa mbanje iyo iyi mubarka uyu iya akalimunwa kuti kaoneka kuoneka chirimazwe isu chokuti chingafumariki na kumwiwa zvinakaledzeresa zvokuti zvinakalambiriswa na iho utongi izvi achikazvirima mumunda mache Lucinda Kofi iye aranga abve mubarka uyo akalima mbanje iyo ipo kutina izvi zvokuti zvinakalambiriswa na iho utongi achikazvikanha na zvinango zvirimwa makamaka matono mumunda mache kuitira kuti zvireke taikoneka na uwenango wanhu
4: Maposi Lucinda Down foi possível encontrar 4 sacos de 50 kg cada. E fora desses 4 sacos que foi encontrado na residência do indiciado, também tem uma quantidade não especificada na machamba. Tem várias plantas que também foram prendidas, embora ainda dentro da machamba, mas uma quantidade muito maior que se encontra na machamba. Em que o indiciado se fazia disfarçar pelo cultivo de milho, e por enquanto o objetivo principal é o cultivo da droga. Ele ao redor põe o milho, mas no meio da machamba contém lá a droga.
3: Kuzatiwa mubarka uyo wakuti iya upumirika murando iwo uyo iye aranga abve anakalima mbanche iyo ii pabuzi na kufumali jwense izi kuitira kutakwanise kusapota iro zinzarache.
5: Ndilibani tangula mbanje, mbanje njangu mbatula ndilibano. Nimbatua mbaje njala ini mbatandisika kula posi wa muzi zani na wana mbaja kati nkuwa mbaja na lebu ya mtubano hatuwa ishifuwa enda muzi wa wana kwa muzi wa njala mbaje mbatandisika njala kwa muzi wa
3: Komandanti wa mapolisi ya kudishitula Tambara Lucinda Kofi iye kukunduli nango kukomeza kuna iwo wagali kuitira kuti waleke kubatukawa na nzero ningana iyo ii ya kulima ya kufumali buzina ukulisa iso chokuti tunakalambizi kuna iho utongi
2: Kari mwanzato huyu ni Marcus Nazario nipo uwa mando kembo ali nkubwela ntawino kudzalewa nkani yomwe ili nkukudza zakuti azitsogoleri wa nchimidzi ati adzakhale na mfupiro zakunango tingale mifusulo ya kusiana kutsukulu kuno mkati mwa ntsimba la boma
6: Boma liri kupfunzira njira yomwe ndiyo njakuti kutsogoloku mwakusaya kutenga makole mazinji akwanise kukhazikisa patsa malipiro yomwe ndiyo yambaperekedwa kuna azilideri komunitario mkati mwa nchigawo chino mafala yamweya yadziwisidwa na nembe wa boma la nchigawo chino pomwe ndipo akakhala wakutsimikiza kuti boma liri kufuna kuti lishoke pa ntsengwa yomwe ndiyo imbaperekedwa nthawi inoyi ishiyenda pa dzawulu a Christina Mafumo akhala wakutsimikiza kuti boma liri kuchita chilichense pakuti linyang'ane kobiri yomwe ndiyo inchitisa kuti akhale pomwe na njira yomwe ndiyo akonze fardamento yomwe ndiyo njipsa ya lider komunitario Awa alikuti ni njira yomwe ndiyo njakufuna kuti azitsogoleri kwa nchimidzi ashite basa lomwe ndiro ndakuti limpereka njira yomwe ndiyo makhalidwe ya mbumba ya kale pankomeko ndipopo Krishna Mafumo alikukumbira azitsogoleri kwa nchimidzi lideri komunitario kuti agwirizane na boma pakulimbana na mabvuto ya kusiana siana yomwe ndiyo yambafikira mbumba mkati mwa nchimidzimo
7: ser un lider komunitario karega muita responsabilidade na populasao
6: ndiye azi lideri komunitario adatenda boma pakubva mafala yamweyo achitsimikiza kuti antumbizidwa pakona kuti kutumbizidwa komwe ndiko alikushitaku ni kutumbizidwa komwe ndiko kumpereka ntsimba kuti iwo achite basa lomwe ndiro linthandiza boma kuti makhalidwe ya mbumba yaende kutsogolo pamwepo anakhala wakudandaula achirewa kuti iwo alikufuna bzakufambira kuti achite basa lawo ndipo na nyumba zakukhala azishefi wa lokalidade na malo yanango ya kutumikira mbumba
2: Mwanzatu Armando Okembo ku boma la kubzitungira paroka la Manika mchigawo cha Manika kuli kupatsirirwa basa ya kubiri ya kupitira pa chulu cha dzuru dzipemba dza medicals mkati mwakufuna kukonzesa miseo kuti wanthu afambirane mabwino Celestina Tines
8: Conselho Municipal de Taúna de Lamanica, com o distrito de Botibotiri, recusando essa malha na pendeira de Queijo, Femba, Jambondo, que tinha colonzereira, Miseu e Couco. Gente, isso que eu vi, que o colonzereiro foi para pendeira, que tem uma museu, na Batanisa, museu, a Estanato, na Bairro, Xinhamapere, para Mocinzo, uma metro, Mazana Manai, museu, a Coutinho, uma cafambiri, com a Maningui, para Botibo, na Cabatanisa, na Mabairo, Enango. Mambo wa Conselho Municipal ya Manica Shilani Abdul aoneka tiranga kuti zvense izvi kuitira kuti wagali wakwakanise kufamba zvade nguva yekuti madzi ari kupfumba na kuti kuna kachereka chereka ninga zviripo vi ndi mitunhu yekuti inakaoneka maningi ina matope yetsoneka zvachiranga kuti pakubuda kuiga mapave pamusinzo uyo mametro mazana manai sala kuti lapera walukemera kuti nguva nhando watomezve na pindi ra chiwiri la mabasa kuitira kuti iko uko kuoneke kuti fambika tirikuda kuti mubve kulanga kwache.
9: Esta é uma zona muito crítica quando chove, os solos são lamacéticos e algum momento
8: ngobve mutunhu ne uyo nungwa kuti unakabatana na matope kazinje kungati kuri kubvumba madzi na izvo waita zvense izvi kuitira kuti ukakwanise kufambika
9: aqui não seja o
8: mambo o mutunhu o stonga o ka o manika e Shilani Abdul achiti gente shiri kuitwa kuitira kuti museu ioneke ichifambika pabodzipo kuitira kubudirira kwa mutunhu uyu.
9: Za outra obra de pavimentação de 700 metros que parte da passagem de nível em direção até o mercado das mangueiras.
8: Kobe kuna dzoneka zvepapindi rachiri kuchiitwa basa rakuronzerera museu na mametro mazana manomwe kuitira kuti wagali wamukati wamutunhu wausvonga wakwamanika wakwanise kufambirana. Kulanga iko uko kwa Shilani Abdul ali iye mambo wa Conselho Municipal wa Manica achiranga makamaka mukwe kwa tala kana kuti mapafe kuitira kuti wagale wakakwanisa kufambika iko uko.
2: Mwanzatu Celestina Tenese. Tini ndime ya chwiri ndipo titenge nkwato Manuel Cardoso umwe ya ninkumwera kudzarewa kuti pari nkoneka kare nsandula ya kubiri ya umwe ili nkugawidwa pakate pa katukulidwe kamaruwala mpimba za mchimidze.
10: Kunyama ya mwemboma na mutarara nkato mwanchigao jinsateta vokuti kubiri ya mwemboma ili nkumbafialisi maswaka kusiana siana ili nkumboresa pindula kutibura na mutawone. Umada jesana mwanzatu otili ya pinditu kunyama ya mwe analewa kutukubiri umwe dafia lisidwi ili nkuboresa pindulaji kumabasa umwe fedri nkushita mbuyo mabufuti ya kalia kutiburani mozaone ndipo nsikusini otingalewe ndi upangono. Umada ambo chesana haya dadambira ninga mangawa kubiri ya ukwanira kontu makumana ya naibots ndipo nikukulisa malonda kusiana siana pafuza na nyumba ni mpepo ya rati Mosambiki mbuya Avelino Afandika analewa mwateri
11: Avelino Fernando Afandika mfondo. Eu recebi, agora ganho mil, estou a fazer esse negócio aqui. Mas já também estou a ver o movimento, ah, está a andar bom. Timbamba aí, ah, mas também assim estou bom.
10: O Inango, o marido que eu disse, Zina Lachi, analeu a cuta da Rambira, mancha uma bomba, comida só quando ele absurdo, mas como aí nas chamo, ali em Cumba, Bata, Matabua, Aitit, Matimba, Nipada, Onessa, Cucomba, Cunhanha, na Pindulo, ali em Cutambira, Boma, Lidimundira, Abuino. Ya mbuya Daniel Francisco Chapo.
12: Tade parabéns, presidente Chapo, por essa iniciativa de aproveitar os jovens.
10: O manajesa na mwanzatu kwenye mayamu mbuma na mutarara nkatu mwanchiga uchino pa kusimba za kufialidu wakubiri Fidel. Ndipo na pindu lomwe lini kubareka wakubiri. Ndiye nembi waboma la zikulino nkatu mwanchiga uchino mai Kristina Mafumu. Analiwa kuti msabwino kuti mwambu kubzine mbesa kutukulu kunu ku INSS.
13: Mas também queria vos convidar, nós como governo temos programa.
10: Ife ni nkaboma tifuna kukweru sani kuti msufunika kuti mubzine mbesa kakubiri kumuli kukwanisa. Mwaka kakoya msufunika kuti mubzine mbesa ku INSS. Lero muna mhamfu, mangwana mungatakali nini mulibe mhamfu. Pakapita magole kumi na mashano mpamvu za dzulo sini mpamvu za lero karibu ino kuti mupsine mbese ndipo nako komana tsonku kuyeni CSC kuti kutsogolo kuno bzidza kutandizeni
13: dependendo daquilo que você a destar a depositar
10: mafala ni mpinkulu wa boma la dziko lino mkati mwa chigawo chinotete mai Krishna Mafumu omwe adakasungira mbuto za maruala yomwe mashaka datambira kubiri ya boma kuti yawatandise kuma khalidwe yao makamaka ku malonda
2: tikaratsukula beziri watu na basalatu pomwizo nthawe zarza zvaizo zishano na mbini makuma tatu na zishano 17 horas e 35 minutos tibwerere nkati mwa mchigawo chamanika na Celestina Tenesi omwe ali kubwera tingaliwe kuti Celestina Tenesi koma tikati eti itione sesi pa nthawe ino nkhani yomwe tinayo kuchokera mkati mwa mchigawo cha Manika nja Juvencio Creva Nsingano ndipo Juvencio Creva Nsingano ali nkuti wanthu omwe amfika pa makumi awiri wa mdziko muno wa ukhala ku Mashaze mchigawo cha Manika ali nkutambira thandizo la ENGD Juvencio Creva Nsingano
14: mbuto ya basa ineta basa la kubatsira kuna wanhu wananga obonera na uli pabuzipo na kunyangala ukala kwa kunza ina VENGD muchigwagwa mu provinsia ya Manika ino ilikoneka ili mu basa la kubatsira kuna wa barako wa mukati mwa dziko lino la Mosambiki wanakwana makumi mawiri walikugala iwo mu distrito la Machazi au wakutodoneka iwa wajihirira mwezi unuwe kubuda kuziko la Afrika do Sul kuwala kushupiwa kunu kuita wabarwa wa maziko ya kunza izi mukati maziko ilo tunavi xenofobia kufi kunza kwa kupaswa chifamu kujita kutopasi iwa kusunga ulendo mikatukubuda pakuli la distrito la Machazi kwenda mumtunu mwa wanagala mukati mwa distrito la Machazi wagali au walikoneka iwa shibasiri kwa na zvakurya ku elengao na zvinango zvino zvinadiwa mu upenyu mukurumukuru wayo mbuto iyi yatinati ENGD mu provinsia ya Manika Borges Viaje avi kunza kwa basira na zvakurya na zvinango zvinadiwa iyo mbuto iyi basi ilikoneka iyo pansiku na siku ichi onenera na kuda kwa makhaliro ke malalamiko yakuita wanhu awa wakuti wali kuhirira padoko na padoko kuya mu dziko lino kuwala kushupiwa kwa wali kuita kudziko la Afrika do Sul.
15: Apoiar naquilo que é possível, estamos a criar as condições para transportar eles da sede do distrito de Chitobe para as zonas de origem. Neste caso vai ser Chipude, assim como alguns povoados daqui na sede do distrito.
16: Qual é o número total destes?
15: Bom, em termos de número, temos 21 pessoas. Dessas temos 7 homens, 5 mulheres e 9 são crianças.
14: Borges Viaje mukurumukuru wa ENGD mbuto ya basa inabatsira kuna wanhu wananga obonera na uli zipo na ngapesa barwa izo na kushinja kwa makhalirwe ya kunza mu provinsia ya Manika ino achiranga iye mabasa makuru ya wari kuita ya kutambira zipo na kupendesa kumitunhu yao zipo na kubatsira na zvakurya kuna wanhu wakuti wari kupinda mu dziko lino kuwara Afrika do Sul na kuda kwa ushupuka kwa walikuita izo xenofobia apache avi basa ninga ili kwa siyo kwendea nalo kumbiri paka usika wanu awa uwanika iyo wachita mbiri kwa zino zwadi na wazinza wao zipo na wagari wa mtunu ya uwanika iyo washibuda ya kuti wakoneka washihirira
2: mvuvu wa bzirombo bza mtengo bzomo bzikumba mzete kula minda mwa alime wa kusiana siana ukupeleka tupo atsogoleri wa kuboma na shangara mchigawo cha Tete kwezeza nkulinga kuna nzou zobwe Maskati na usiku zilibe malire pomwe nkuenda na kufika pa ukala bzirombo bza kuyambirira bzomwe bzikubweresa biliwita kwa wantu wa kubomali maringana Daniela Ndisini mtsogoleri wa kushangara kuna kari mabasa mazinjisa yomwe ya kumbatsoko zilu wa mii pakuti wantu wawo akari wachiru kumbali ya kuoneka pafupi kwa mzirombo vya mtengo. Baba Andiseni adalewa za matata yali koma achizalizira kuti kumbali la posoroka analo la kukwanisa kujesa wantu wense wa kushangara.
17: Ndaonzo izi zinozo sirikula makamaka mapovu wadu amweni akaita tenga Kamulamba, Masanga, Katumba, Chibwe, Tom, Shiwai, ndao ma posto administrativu kana kuti lokalidade Zunga, Shangara Sede, pamwepo ne Temangawa. Mashitambeti na Shuoko, makamaka shi lokalidade Shipembele, zinozo sirikula rambenzo, zuchita shitarago, majisusu, takabata na mapulisia, ni mapulisia na une rangenzo, ungeba gariru kunza, tunozoru huisa para kuprotegeri populasao edu. Maji entem de comida para populasao, iripo. E tino sempre tino zoyo incentivar kana kutikuwa.

0: masoko, mpango na ukulukula selengana na makariri, matongerke na upumi wa pakati fatiku. Sense munasipa makaniatu ya masondo ya liense mchishano.
1: Chukera nchikau chino cha tete, Bakara basa tu mbati kwa nchinyungwe. Nipo nchikau cha manika nchibarwe.

0: Rádio Moçambique, Manica.
1: Tangatimusgira no província IOTT, magazine um vengue, chibarwe, no chinyungwe. Ngwazelu zikana kwa itashanu ni makumarungumu na misasu kwa na mirungumu na. Zaseto urashini 44 minutos. Misasu kwa yasara hii dagarangwana natu zega zega zikusiana siana. Fidel Mazembe, shii.

0: Manika ni masoko ya provincia emnyika le mnyika dzekunza.
1: Noti kwa uya mportadi mashinji mshote ya nyamasa unochishano gumre mazuwa na mafemba mwemwezunu wa menza gorelo suru suiri ni makuma hiri na matanatu. Marini kwa na kuita mazana mairi suru sumamitikali chavisi kwa nge utongi wa Msambiki kuitra kuizuwa kwe urongwa we ordamento territorial kugadzirisa kuima kwa kaita mita na ye madistritu ese em provincia ya Manika. Matamu miri kufungura musabudurino wifemba mwe uruo kupedzesera mkutendera ke kutanga. Mutambo kudwa kutwaka shasha ya bora nishangi ya tambi kubino mwe provinsi ya Manika. Ari ya nwa kuruwa na rome. Utongiwe mnika ya Malawi uchashkwi nyisa. Mutemo kuitra kurembesa baru kwa enyikeyo kuti asarure kwendo kwenda kunyika ya Afrika Tsuli. Izi nkukukumere kwa kwa aru kuhizi kwa kunyika iyo. Aya anuwa mwenye nge masoku ya mshapurta na mshirongwa shimarongiri kwa nobulisi kwa mhepo. Ndini Vasco Augusto na Big Vero Roberto kumchini Mortania Kanaka.

0: Ehedei, taguma pashi kwadri. Nyamasi osha konyeri kwa pano.
1: Asi mamuna, inini apano chende ita chakashata?
2: Nyararai, garai pasi. Tipe itizge, chincha ita.
0: Aumbulisia, mukazi wangu nudikana konyeri kwa. Ngukuti, warga mati yangu.
2: Warga mati yenyo?
0: Mati huku nda mkumbira kutiabike. Pakusunda kalika mpara kutu umwe. Pakupetu kwa kutindira lile. Andi zugu zono mpara kutu umwe. Kulegeta kutu huku iye hamba nombole njimu basi.
2: Mudzimai, chincha itika nombara kutu umwe.
1: Inini ndaulia.
0: Murugu zona mpulisia.
1: Inini ndine pamwiri. Uye indakazi wako mbute utongo kutindino dika anakulia oma ningi zino vamunyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye ino kutio ndiro mge ndino utongo wakanaka.
2: Ndazizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
0: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kutiwe huku.
0: Ngekuti ndini ndiri baba wapamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndanasikazvikuzvifunga ngomushobo uno. Rekero.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Rudegerewa mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
3: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kunaka.

0: Radio Mozambique irikumupa mavereketero ondimi yochindau.
1: Mambo znoti vapurukire vanodikana vo Radio Mozambique itaguma tavia itusu mavereketero ondimi yochindau hosiku nyamasi mangange emsore provincial jesofala manika pomwe no ingembani Prokire mbaimbai nguva chakakwana kuita hajo kana mvumphamwe cha usiku na mseso jeno kana kuita makoma tatu takuwira mukati mwa masoko de makuru machi provincia na kana kuita matatu sofala manika pamwe na inyembane soleka mwa masoko ayo ngova gomi cha usiku ndio na zvimasoko mukati munyika na nyika nchangonde michiputukize kufira mapoto soleka masoko ayo mprokire wangu zvakadaka jahazvo takufunungura makwanje duvo muda vijano usiku nyamasi chishani chasumana na choviki nguva gumi na posa johusiku mpurukire wangu chakade kama takuwe tichimu pa gorido masoko na zovo kama chizika esepo nguva chakakwa na kuita hacho kana gumi na posa johusiku na no mseso kama jine kwa na kuita makuma tato uthu mshurao kupeda kwa masoko ayo takupeke jam kano hakuna madoni mwondi mchisena dini Bartolomeo Funyo ndirikuwa nika pandeko mazwe kumuchini nchampepo Carlos Fernando Tritese
0: Radio Mozambique irikumupa mavereketero ondimi yochindau. Radio Mozambique irikumupa mavereketero ondimi yochindau.

Radaro hasho mpurukiri kwa mketo kwa nanguwa kama yukuchanga mijane na mumbo kwa nanguwa majari joko siyana siyana munu mnyembo mpepo kumche ujani kuti mbae mpae nguwa mfumba mweja usiku na msesu wa kamu jino kwa nakuita makumatatu ndi masopo ndi makuru omachi provincia kamu ana kwa nakuita matatu ndakwenda maputu ndikoke hapa kuna liloka chita ambulia retenforsa usiku wa matiri.

0: nyarai nyarai nyarai pano paita kusaurana pakati penkwacha saka toda kumbozwa nyaya yavo
1: nyaya
2: saka manje ndikuda kuziva chikonzero chi
3: ah baba mwana hasi wangu
2: asi wako sei before wagara naye
3: kutora chokwati chokwati baba mwana hasi wangu amunoti mwana wemukaradhi here
2: iwe mfana kumusha kwako hakuna tete yako apsuku kana bandika yako apsuku psuku ndiwaisi nikuenda mwana wako ka
3: ah kumusha kuda hakuna munhu akadaro ane bvudzi rinoerera ah kwete
2: aikona mwana ndiwako chete.

dina gumi remiseswa nemiseswa nokona kuita ndaiti gumi remiseswa nemiseswa umwe ndina 23 horas 11 minutos tinoti tizwe chakadi zviri mukati mumitambo ngokuti da kuzivisa munozviziva kuti kumbiri kuviki kumbiri kunoita kuti mitambo jiwaneke jochizwa ngokudaro kuti tinoti tizwe zvakawanda mukati mumitambo jinoizwa ngokuti ngozvakanaka pane mutambo pane zvese zvakadakajisa tinoti vapurukiri voradio Musambiki izwani zvakawanda mukati mumitambo usiku kana kuti mambakwe janyamasi tirovereketa ngousiku mugubera mugubera wakanaka mugubera kuti vantu vazhinji vari kujizwa mitambo vari mukati mundau dzakasiyana siyana ngokudaroko ndakundidanichire kedha kedha mwana wakanyi wakaimba nacardinal uchiti kana ndikafa vana vangu mbani vanozovawana ngokuti ndikafa vana vangu vanoda kuti vaone anofamba wonavo uchivariritira